0: leeft al 4,5 jaar daar in de stad met explosies. En ze zei, ja, nu gaan die explosies nog veel vaker voorkomen, maar ik blijf wel.
1: Ze blijven en werken aan een antwoord, neem ik aan, die Oekraïners kennende. Tom Venning, dankjewel en hou ons op de hoogte. Nog een fijne dag, desalniettemin.
0: Dag.
1: Als Rusland kennen lijkt me dat moeilijk om er een fijne dag van te maken. Dit is een liedje over Russische drones.
2: Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптьом посорбати довбані щит, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для вас становлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Байрактар.